boobe ci radio Sénégal international doole la wey mu nekk nag morceau bi nga xamante ni ba léegi actualité la. Autre morceau bi nga xamante ni itam actualité la ba léegi muy son bi nga xamante ni mooy alal bu Ndeymari Ndiaye Gawlo. Ndeymari Ndiaye Gawlo nag dafa woy lu am solo, woy li nga xamante ni maa ngi koy wax actualité la ba léegi ñu ngi koy dund ba léegi dafa xew, te alal ba léegi am na ñu mu jiital, am na ñi nga xamante ni am nanu alal fàtte lu baree bari seen ginnaaw, te dafay baax parfois loo mën a yor ci alal nga dellu siwaat sa xel te xam ni kat lépp fi nga koy bàyyi.